Vai tomar catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada, catucada,